0: ನ್ಯೂಸ್ ಆನ್ AIR ಆಪ್ ಮೂಲಕ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಎಲ್ಲೇ ಇದ್ದರೂ ಕೇಳಬಹುದು.
1: کاشر زبان ہند پروگرام تو خبر نیوز آن اے آر ایپ پہ دستیاب اردو زبان کے پروگرام بھی اے آر ایپ پر ملتے ہیں.
2: آکاشوانی انیت تمل نگلچ نیوز آن اے آئی آر ایپل کڑکم.